Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atras Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaum selia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok jisayak 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok jisayak 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
1: Beji dahin, radio Malaysia Dayan.
0: Man itam kalang teh atah kucing dahin semarahan.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liability 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah ini, jumlah 51 bilion ini, kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos 20 bilion atau 20.1 bilion ringgit yang kerajaan rasa agak suka untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost, cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau IM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah perkesok kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi 14.4 juta ringgit bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan sedia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
2: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
3: Okay, masa lebih dan lah rumah usung larah manitam lima. Tini, orang panitam pedoh peji, tekelenghi, aje lagu, pengakai bakih tam, ica, pidoan, anak akai lagu, tusah bakih itu sempeji. Tini aku seng, aku si, aje, dengah alenai mabintulu manitam lim. Tino festival layang-layang antarabangsa Borneo, BIKF 2026, senhakna T22 atan 26, dah bulan tusu, 2026 hak padang bilun Bintulu manuna. Jadi kena bangun danginang langit Bintulun repah danginang komnaan layang-layang alang kreatif dan lahu kahum lahna hak langit Bintulu. Bemen ohanan dah lahu kiratna persembahan layang-layang gergasi tek pertunjukan kebudayaan tek pengalaman bol fotografi tek kedai pengumuman alang dah buka lahu dan lahu te hadu usu dahin te kahum naan hadu yang endahat na. Jadi batang dahok festival ni hati where the sky comes alive. Okay, nana aji info manitam lim alang teha Bintulu. Nepal hom mengkelah alang teha va. Mengkelah hadau ala va ni hati 32 tahun 26 tahun tusu tanah kelegeri.

0: Okey, masalah lebih dan lah homa usung larah mani tamlim jadi madi tam utek lenghi sekemana data sentam hati tam utek lenghi tekna alak dan unyang apa hati peleken marung urip alam usun tanah di lahu jida kesape ngawam pehapan dan pahalo kenap itam lim. Okey, tini tak je bakih tam, hati David Tuan, kertini sayu pesuk alam siaran Leviani DJ. Nun dengah kelok ha studio nan, suka dengah kelok ni. Lelahu kata tabi melim-lim tua, akai ji lagu dahun kaya nurepah Melayu, alang taduk na livau nurepah rindu di. Selama bersiaran na DJ Baun, ke bless you kena tini. Okey, suka nama ni ka David Tuan, alang na penjedahik ngejeloh program, ngelarah ngeluah na dahi. Hapan. Dahin nan lahu mani tamlim, tini teji info saku si mani tamlim hui nan menklo alam tehat sebawah. Tino Jabatan Pertanian Sarawak kira muvu ikunan bangu tenepa sebawah Agrofest 2026 alam dahana darat telok daw matoh te pulu ateng puluh dua dobelan tusuani hak ngawan lot tempat letak kereta BDA Pekan sebawah. Jadi batang dah hop festivalanan ihati inovasi pertanian untuk keselamatan makanan jadang pelayang sektor hadui luma jadang mejen hadui dagang mendaletam dan lahu adang petula produk agro keluaran Sarawak men masyarakat. Behmun ahna te kuri-kuri hadui lang haben dahana hati tedahana hadui abejuan agro seraku sayang. Alang kenan pertubuhan peladang kawasan PPK lelahu lembaga pemasaran pertanian persekutuan FAMA te hadui petula dan lahu abejuan produk hadui aluma mendalehtam dapur sebawah. Larian santai sebawah Agrofest tek petading mesek urang nilahu tek kasam ikan tapah dahin krusus na baja organik dahin lahu tek petading angale dahin lahu akira na gubahan kueh tradisional tek petading kumpulan muzik dan lahu tek kehomnaan hadiran dahana teguanan. Jadi menita malam teh sebawah mengkeluh hadau tek nepa program malam dahana ni darat telok daw hati tek puluh atau perdua bulan tusu hangawan melok kelita BDA pasen uk sebawah. Okey, dan aja info menita melim dan kerana aku sengri hitam tek kelenghi aji lagu ala kenan Dennis ngawanu naringi hati ala kumak namu adoh kayan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memberi ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Kelenghi na Radio Kayan Miri FM Lasang ngawantam paan kelenghi Dahul halam halang pa

0: Karosena urai dalam lagu nak deh nak telok ke ha kuri kuri la ana lagu halang ngak ne mana pengake dah bagai telok dalam mentarah pejidin radio kayan Mira FM melabani lagu telangusan di lagu la kena na juri jengal lagu ma nyimu halam ka saya kena payak men kelo alang dengan panitam mana lagu lagu halang ngak ne mana pengake kelo lem kena lebih ni meja lebih langan sayur mana telok lem dona pelahu talam klarah puji dari dokaya Mira FM saya kena mana kelok lang meja su selavi man Andy Andy ngau Andy Rusutina Zai semanjo ke Besikaduten abala nanya tamalah dia boleh nak baja fresh lah hubung lah dona pelahu mana kelok lang puji dari DJ Baun blak doa ni deh talam dah utama doni saya kena payak mana kelok lem amin dah hendangian kena padang peji kesok tak hang hadui kelok pihak peji tu mun tak dahun telok kaya nak dah ni dah peji dahin DJ Baun usut dahin nak musut so kena payak man kelok langat nak kata dahok tu jo dahok doa ni hanan tamanya nang tak lama bulan tu so ni hana bulan ala ngat nai tama pa anak neh to ke te jo sejarah tak lama dale tama Sarawak manuna te kuri-kurin anto kalang perlu antam jam ji nak hati tugu dale Sarawak te ji de bulan o an iman ji de bulan tu so nak payan itam dang maya ke dale tamdap hana ji de bulan tu so an iman British ada hen 22 ada bulan tusu hana jaka daleh Sarawak o an e kuasa dang puboh den maya ka daleh nak dap dahin jarun kala PJ dahyak talama klarah tama lebih ni hitam pelahu sang piah pekali di nek jam ne heto ke tak jauh kenun ka rekod-rekod alang pernah andaleh Sarawak nena ha taka alang huya ya lahu ha usun tana ne talam mati PJ dina kami ngeriang donda alang aya jaki lebih ne empai antam tu mau PJ kelangi lagu-lagu gap ndu pengake daharin tam talama klarah tama lebih ne
1: Naraja Ki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana hanya bukan sebarang tempat biaya. Ini adalah kompleksnya.

0: Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland, we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Sayuateng hak Sarawak.
2: Sayuateng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanying Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ame Tungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Bara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Kerani tam peji telah mendengah lebih alangan hunyang ngerong salin dahin anak basa.
2: Saya kena menika usun, saya lebih mani tamlim peji dahyak hunyang ngerong halam dengah lebih Radio Kayan Miri FM. Ani lim dengah. Hadui sang nabah anu adang bilun halam daleh ani an hinang dang baju sayu industri panupiwe daleh te jaka alang pia sedia tabang alang pasak. Nomor dua, Menteri Hadui Iwe Seni Dahin Budaya Chiu Chun Man ngejeloh ji dahok bara tuk anan sang anak geri tengaran peji Malaysian Aviation Group Berhad MAG alang tek mai jaminan marong nabah anu adang bilunane dang meju ngua industri hadui iwe nahari bulan pitan dahin ngioh ju daleh usun tanah alang u ne sayu. Malaysia Aviation Group Berhad MAG Kio Malaysia Airlines te halasan numun pulu syarikat anu adang bilun alang atak sayu usun tanah ngioh penarafan Soytrek jelang 2030. Dahin petageng lahu haduyanan ngejeloh nabah 20 sayak bilun maring dahin pelayang anu adang bilun mantusu pulu pala jatu 5 ngavan. Korina Kementerian nak pejoh mano hadui peji dahin lim syarikat anu adang bilun jahineng legah tabang ani pasak dahin dang nyukong ju ekonomi sektor hadui iwe. Hadui peji alang sayu mambes Sarawak Metro dahin kontraktor pembinaan depot rembus penting jadang puboh hadui an-ano ngioh jadual. Menteri Paso Datuk Sri Lee Kim Sim Halem Ji Dahok Bara hadui peji alang pejoh dahin kontraktor penyedia utiliti dahin jabatan nunan pah lahu agensi pelitah alang tawin. Hadui peji alang pejoh manlim pihak alang tawin dang maibang sayu lebo GG projek. Iha dua nunan tegute bejam lasan tanah ngawan meju depot rembus ha kota Semarahan. Tegu hadui pejamanan Datuk Sri Lee ngeriang talimat marung ju anu projek kerani ne mana ketua pegawai eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa. Depot anan sang jadi ji lasan ayak menhadui teme sistem pengangkutan pasen Kuching Hiveng Na'u. Lebih 35,000 kelunan angkiok nepak lame Sarawakku Sayang SKS bahagian Sibu nahari 25 anih atang do migu. Program anan anano hadataran tun tuanku Haji Bujang Sibu. Nomor dua, setia usaha pelitah Sarawak, Datuk Hi Chang Ki Bara, Sibu Ihak Naji Ngavan alang kelima program SKS Anano, mana 12 bahagian ha lim dale. Program Anan Ihak Naji Lasan Sayu pelitah Sarawak jeleng dahin rakyat, dahin te jaka alang piah sedia kuri-kuri perkhidmatan dahin sedia keliah alang kajo. Te kuri-kuri naan hadui anna tiah Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Kebudayaan, Konsert Rakyat dahin keliah rekreasi Fun Run. Daha alang atang lim kahipun peluang peji i perpaduan alang te sedia kahum pelais alang kajo. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg an Kiok Puluong SKS Bahagian Sibu T.6. Iha baranunan tegu rakaman program Kopa Kupi terbitan seksyen penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase bihas 2026 sang anano te 20G atang 23 bulan tusu ha Kuching. Nombor dua Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara, Program Darah Teluk Doanan, Mepeng Dahak Pelabur, Usahawan, Pembuat Dasar Dahin Pakar Halem Daliani, Dahin Awang Daleh, Ja Petagang Hadir Peji, Dahin Ilo Peluang Maring, Halem Ekonomi Halal. Lebih teluk pulu penceramah ni menesayak Daleh Ayak Ateng Teguanan. Membehadui alang andahak putula ngejeloh persidangan anan, ihak nah Borneo Halal Kitchen dahin ekspor halal antarabangsa, alang mepeng kahum naan produk, dahin perkhidmatan halal menesrawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia, Nunan Panlahu, Daleh Brunei Darussalam. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Keok Sampuluong Bihas 2026 dahin Pelan Pembangunan Industri Halal Sarawak 2026-2030 dahin Saksi Mano Pertukaran Surat Memorandum Persefahaman MOU. Datuk Dr. Abdul Rahman Baranunan tegu sidang media Ha Kuching. Dengar hani an pahmo man Radio Kayan Miri FM. Te sidang media alang sedep Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Mano Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 tegu 24 atang 27 bulan pulu alang sang atang. Nombor dua Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara, Forum Manan Kiok Mepeng, Jiribu Loong, Alang Ne Menhalam Dahin Awang Daleh, Huina Daha Alang Tawin Halam Agensi Pelita, Sektor Swasta, Ahli Akademik, Dahin Pakar Industri, Jadang Kursi Pelemanak Daha, Dahin Ju Alang Sayu Halam Pembangunan Pasen Alang Maju, Tuge Haman Dahin Dang Livoh Daleh Maju. Lebih 20 pempamer sangkusi pameran inovasi dahin teknologi pembangunan pasen ngejeloh forum alang an-anu Ha Hikmah Exchange Event Center Kuching. Geri Batang Dahok Future Ready Cities Building Resilience Futures Collaborate Adopt Thrive, ihak nginah SUF 2.0 jadi G Lasan Ngawan Hadui Peji menlim pihak halem petagang Ju Pasen Alang Maju. Saya 16 daha alang jan mandalehani antahan halem op sapu ha subuyau dahin simunjan. Dahlo antahan melawin an pesaya jinun hipun surat anu nurepah pas alangsa dahin melo darah halem daleh anih lebih menujaka alang u an natep. Ngioh daho Jabatan Immigration Malaysia Sarawak ji saman saksi anusang jatulung halem hadui siasat. Hadui anahari pukun saya malam dah lemde, dahin pah tek pukun tusu jihma, melawin telok tatah ngawan an persa, dahin ngejeloh uma dahak nyadui, dahin uma kusik ha kebun sawit. Hadui an-anu hasil dahok bara mengkelunan bangu, dahin hadui hiring bahagian penguat kuasa JIM. Nunana dengah lewi alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia sekenap menunya ngerong alangnya salina dahin basak dengah. Dengar hadang antah mengkudang waktik jaga alang pihak Nguak Jima.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, selakuna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dengan awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita tentang portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum

Iya, tapi dinamakan Alex Lihana talama laguna elang geritam ha pejoh talama klara tam lebih ani dehina sayu lebih saya nak man kit wan abina tah apa pejid hina kami lebih ni ha majusu talama klara saya kena payak mana kolim dehina tam nyenang lebih-lebih nunih apa dong lebah kereta tak usul naya kita tak melapan paan unang perlu main telam itam malang tak alam amin itu ke teker lang ana telok mana teker lang telok paksa apa dong lebih dunia lahu nyelapatam mati ha lidah tak beh kawasan nak umatam itam mai pergi dalam badengah hati langan tak barah hadir palat dahak langan kuasa maya dah buka alang kenan dah alam ji uma alang ate na dah lo dang ate maramatu sah tutung behite layang lahu tak lama tu sah alang ana bara jadi jihma ane de kira pokok lepitan 36 minit jihma dia palat ji klunan alam jamin te marama pui dang nyelawat dehin dang nyelalang apui bihite nyarap pege lahu dalam matusah halak ana bara jadi hak taman cahaya limbang aji ma ani de ngi ada bara lak ne mana pusat gerakan operasi jabatan bomba dehin penyelamat Malaysia Sarawak ti limbang tino dah lak tak api dah buka bara tusanan tunggu buka lepitan 36 minit ji ma ani de dehin itu sah tutong ni dang anaram alang dang maram na unak pahut tano dah lo alang na hadui nyelamat ani ha nah dah ko na lang murip nerpala dah alang te talam ma umanan okey tama peji talam mendengar alang ne mandalai tatau alang te bara ji baya alang an ngiuk Arunah ti 5.0 tolak mita deng en dahak takap. Alang takap bayak ani hendak dahak kelunan lang haja pebeh bayak alang ipu lesen. Kalau perlu jam kalau nyenang halah Facebook ha TikTok log lahu jam Jeffrey Siawa ni. Ani hendak bagi hana haja ipu lesen. Ti pebeh dan takap bayak. Jadi ani nak bayak alang deng hendak takap ha tatau. Hati Arun nak 5.0 telok mita. Yang mana telok lang murib jalan ada yang berhebat hongi lang hipu risiko lang lebak bayak kena telok pedah dia lapar dapaan kah tak jauh hadui lang entam na kena telok jana hadui telok tugu pakadok lalik atap atah hongi lang haja katan na dahin na bayak 6 minit ampaya datang pukul 6 lebih macam tokan lang layu nak bidayo macam program dan jaga alang bayak loh ni lagu lain kena Nelson Niru hangga menu pengakai dah rin tolak lengakai lagu hewan darah ngap deh so kena payak lagu lambat loh ampaya maka habah mana bidayo macam program itu lagu mak berai ke luar negeri ini lagu ni retro ni mana tolak lem so kena man kelak lang tak pergi dina kami radio kaya nak miri FM pahabung kak jima.

Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah, duduk Gapi Premier, Dato' Ahmad Douglas Ogah Embas, dua penyaksi Dak Premier, Dato' Patinggi Tan Sri Amang Johari Tun Openg. Gimatan batang depan ni de 4.5 km omwe oboh naik pakai kos moi ratus 4.7 juta ringgit sedia dua rorong sandi kawa motas batang lupar pakai moi perju tiang sungai. Gimatan inoh mo obo buka di 200 tan 20 ni on di bulan 5 deropas. Kerja sama vendor dua kontraktor iyo rekoda sok pimujul Sarawak Energy Berhad sedia pemuda elektrik de selamat dua tapod obah Bisaya. Menteri Utiliti dua telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Jurehi Drawinang vendor dua kontraktor sedia pimane pakar pikungang teknikal kerja de inovatif baik pemenu operasi dan projek. Ia sebenarnya takar Mokat Sina dan Majlis Sarawak Energy Vendor Excellent Award 2022 di Kuching. Kita bu dua abar. Tiket tambang belon kira RM375 da Air Borneo. Ia boleh pakai nongon sowa. Iti nganya awak dak tokot tamang dari berubah-rubah, do jadi tanda aras, duduk syarikat Belon de Bokon. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, rakah inos an notab rakyat tempat pakai tokot tamang, derobi stabil, doi nunak musim, nyabungok pakai belon atau kemisi onu ayu. Dan masa adin tamang belon ki Kuala Lumpur, do Singapura, tepun maadnok RM1,000, sementara tamang ekonomi, tepun nok kira, moi RM100 dan kodak-kodak masa. Ia sebenarnya taka Majlis Sarawak Energy Vendor Excellent Awards 2022 di Kuching. Sekolah Kebangsaan SK Kampung Sawai Ngijaka terima suka belanja Sinok ni juta ringgit sam projek Namah Paguh Infrastruktur. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad Nang suka belanja bitokot RM100,000 ino yang berpakai seandai gimatan tas bayi projek Sinung Batu seandak pinusah tanah rarak. Sedua projek yang jaka abon naik sewa iti. Pimono sedua projek ino pikiran komitmen perita sedia pemuda sekolah jauh selamat bitabong dua bi-kualiti sampai utung onak sekolah dua guru. Ia sebeniti tak kata jauh kejuhanan sukan tiap sewa SK Kampung Sawai 2026 di Matu. Persidangan Media Sarawak SMAC 2026 ngijaka jadi platform saat nogap profesionalisme yang media di Sarawak. Persidangan inotong saan kakat ekosistem komunikasi dogi etika dutapod obah Bisaya Brahma dopi masang teknologi digital dua kecerdasan buatan AI. Gapi Menteri Dobis Premier Datuk Abdullah Saidonang pingatur SMAC edisi ketaru iti pikirian komitmen perintah Sarawak saan nogap industri media. Luas sok persidangan SMAC 2026 tong naige kudu-kudu siri bengkel praktikal dan bidang fotografi, videografi pimakai AI dua naik kandungan digital. SMAC 2026 yang boleh naik dan semong nuam oni bulan Jun iti di Kuching beramah duanu wartawan nasional Hawana 2026. Ia sebenarnya takar obah mogan saan program Joh Randau peruah dak unit komunikasi awam Sarawak UKAS bersama Presiden Persatuan Wartawan Bagian Kuching KDJA Roni Tio di Kuching. Pri petaruh ribu semong taruh peraja form nuam dua buah debau dua desiga ogi mok dua yak terima pinurung awal sekolah BAP 2026. Nenain pinurang peruah da opis Menteri Pendidikan

KPM 94.4 juta ringgit mubos new cuts ang niat ino. Nama lagi KPM ng Dang Soa iti 52,200 semong pelajar form nuam debau di seluruh negara yang terima BAP bitokot 150 ringgit dinaan tajoh 20 moi onu bulan nuam nok 20 ju onu bulan ju. Dinaan dari doboh dakwa ahli geng Samseng geng 24 Hung Hung ngaku doi salah di mahkamah session doh mahkamah magistrate Kuching onu iti. Te Ihung 42 soa oboh ju tuduhan nyikon senjata opui 2 peluru demorot ni senapang pota bayi 120 keluang peluru doh doi permit sah. Mahkamah nginjamin RM10,000 dua naan penjamin tempatan saan nuam tuduhan doi oboh bisara di mahkamah magistrate. Kes oboh bisara bau dang 20 taruh onu bulan ju dua nuam onu bulan moi iti. Pak sungguh-mono nya ada oboh tudo oboh tan reman sebab dia iti iyo oboh dak kuageh dribuat section ni taruh kosong V kurungan ni kanun keseksaan bikait jenayah terancang. Iyo rekodak sok nya ada oboh tan dribuat akta penyalah pinglamat langkah-langkah khas 2002 atau SOSMA dan op pusat merah bulan 4 diropas. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puona. Sarawak kakat ekonomi luar pasang ngirusuk pimasang infrastruktur. Gimatan santubong obah kakat takah taruh gimatan bau ngijaka ya obonai. Gimatan batang rupan ni naik rekod jadi gimatan de paling umum motas sungi di Malaysia. Dan iti abah de buah sidi ada Muhammad Arhadi Samsawi dua buah nukar kang sida bau da Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat mengumi, dua salam Malaysia Madani.

Malaysia Book of Record MBOR. Pengasihan ketiaga kemenu dadah susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi Masa Sistem Berita Masa RTM Kuching dengan Rusnalin pada Maurin Anjak. Salam Malaysia Merana.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran teduh rukuk dak mengari nakit gah pakai piin ka miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Kita tahu lah jalan logi itu layak sedapat macet. Kalau yang macet pun minta izin daripada syarikat malah dan seterusnya. Kalau ada izin pun buat macet kadang-kadang kena charge dan yang menyusahkan masyarakat luar mana rumah panjang kalau menggunakan jalan utama. Jadi saya kerajaan negeri kabinet Sarawak telah membuat keputusan kita Sarawak gabungan take over all the logging road dan di kapit ada 1700 kilometer bahkan banyak lagi dan jalan ini terpaksa kita naik tangan berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we said this discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan

0: pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
1: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepinkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, dara, amoy dan kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian zaman zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
2: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan, selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat 2 hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya dengan peralihan daripada

B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesalin hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi dong media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana Redo Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu.

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati you eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak juga eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siya.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Pekersimang Singarem. Seraman ngarem bisa mengaku junai labari dermegah Singarem so YFM Bidia. Jimatan batang lupa rendi di berga 540 mai poin 45 juta ringgit madinati inah tanda bau di Sarawak adi jadi penyegerak penyekembang kawasan pesisir Reis Ati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kida Anang ngakemasi jimatan mutas sungi adi skasen embu di Malaysia ne mekuka penyekembang sosioekonomi di kawasan pesisir Sarawak. Ayanang jimatan batang lupa rendi adi embu 4 mai 44 kilometer ne nah projek baga separat nilai ka penebahan I di penyekembang Reis. Penetap jamatan anak deh ka es murok pimenu pak menegah ngurang kos logistik pimudah urusan dagang terik pelaburan samun kakat pitak kerja nami. Aikidan sakati tipu rami kuka jimatan batang lupar dua di Sebuyau Anuati. Tadanana Kapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kida Anang Opis Kerja Raya JKR Sarawak Madinati benar mansang penyejawit tanah raya so projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ka Coastal Road CSTR di Pitak Reis Samarahan betong ka di Sri Aman. Ainang perek-perek penyejawit tanah raya nga kawasan mening jimatan batang lupar ni ina bikait nga projek di berga perungun taru poin 22 bilion ringgit. Ainang manang perintah Sarawak menegah naik 20 ni buah jimatan dini Abang Reis dengan nilai pereg-pereg 6.4 bilion ringgit dipakai duit Perintah Sarawak Sipuno I. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Joritun Openg Anuati kedeg eran pesisir ripas kuka jimatan batang lupar ni. Ayah nguru konvoi simeng ni buah motosikir baga penuju arong 150 km so jimatan batang lupar neka sibu. Ayah menegah nyesak di pekan pusak yeman si bayu nyamuk bimenui ka sarike. RTM di suak konvoi anak menegah nyaksi pingamat kena rakyat di steden eran pesisir anak. Dia so anak derem pingenang I ayah kidanang konvoyana inah yen adep I tinggal status penyekembang di stadun arana pesisir ana. Ada sama suak inah Menteri Kerajaan Nami Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival Bahasa dan Sastra Taka Sarawak 2026 jadi terun yen negapi manai bahasa Melayu kekasan semangat rindu Reis Dupan Naksukura adi beken kireng di Reis Hati. Ketua Unit Kasan Bakat Kebrang Masam Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Anjak Sarawak Nasir Hamid Kedanang festival sebab ditaruh hati inah yen katuh merti paham ka rindu di bahasa kedak sok kasan penyiguna bahasa kebangsaan adi betul. Program mana menegah tumpu di katuh pimandai krakar derem bahasa Melayu resip kait dengan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ke Sekolah Menengah Persendirian Cina di Sarawak. Nasir kidaan sakati tipu sidang media Festival Bahasa dan Sastra Taka Sarawak di Sibu. Festival anak redok ngatur so sementara nuk semang 6 Julai ati redok ngisi ngeberang masam aktiviti samun bitanding nyusedunan pidato deklamasi saja lagu patriotik ka forum Naksukura. Bipawut Rami Anu Bandaraya Kuching 2026 Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU rengatur kejohanan golf Piala Dato' Bandar DBKU 2026 ngamai anu bulan Ogos adi re. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Haji Otman Kidanang kejohanan sebab ditaruh anak jadi kedak so ruang Rami Anu Bandaraya. Acarana menegah ngatat gaya pemudip sihat negap atau bidingan diasah pitak awam ke swasta samun pinandeng industri kerja nami. Ayu harap kejohanan anak repeju jadi terun ia negap atur bidingan kasan semangat kesukanan samun ngata terbi sepega masyarakat kenu gaya pimudip adi sihat. Ekdan sakati tipu sidang media di Kuching. Perungun 256 peserta cakap suat temit parat adi berkait dengan dua kategori anak ina VIP kat kuka. Ngana ati ada agak dok nyusun benda Ratna Saimin ke dok nukar ke Piminyo Biata benda Vic Moloran Association Berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarem ke Salam Malaysia Madani.

bersama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi dong media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang, subah nasib di cabutan bertuah, miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak, kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana, beda kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya kemet, program Sarawak Ku Sayang, bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Pukul 7 berpagi. Sebengah sepumpun naga. Jambatan Batang Lupar ini tanah bau Sarawak. JKR Sarawak guna ahli jaran bahas SSTR CSTR. Inya Ratu senang aseng nyambut konvoi motosikal Premier Sarawak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa malin aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di tengah naga. Jimatan Batang Lupar ini biungkos mahi 104 perumahi pen iju 45 juta ringgit. Iti se tanda bau Sarawak. Tinemuka peluang pimancang de kawasan pesisir negeri. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang siap jimatan paling ambuh mata sungi de Malaysia sedia peluang bau pimancang sosioekonomi de kawasan pesisir Sarawak. Jimatan Batang Lupar ini kambuh 4.44 kilometer. Ini projek bahas de negeri dapat ngurang kos logistik, lebih dukok ngurus dagang, narik pelabur serta pikirak seto pinemi. Nepidanti masa muka jimatan Batang Lupar ini de Sebuyau. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak iti sengguna jaran bahas masu Sarawak Projek Sarawak Second Trunk Road SSTR dengan Coastal Road di bahagian Semerahan Betong dengan Seri Aman. Mahi projek jaran bahas menit ungkos taruh puan 2 ini bilion ringgit nyambung di kawasan jimatan Batang Lupar ini. Perintah Sarawak ngunah 2 pro ini jimatan bahas di seluruh negeri kahi ungkos 6.4 bilion ringgit minan duit perintah negeri. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama konvoi motosikal Tok Sibu kira-kira pukul 6 lamat anu nyanduna. Nak nguntun konvoi lebih 200 kilometer masu jimatan Batang Lupar ini rimpas rasmi jimatan de Sebuyau. Nak berdepud dengan ketua masyarakat, ketua kaum serta Inya Ratus. Konvoi singgah di Masjid Al-Mutakin Sarike, solat zuhur dengan asar serta nyehep lama tendu sibayu pesilung pimpanu nguhang jaran bahas Pen Borneo. Pimanik Premier de Sibu tanda ubo siri konvoi motosikal. Nemuka program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat Sibu jangka tegi anuti nek andu minggu de dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Jaga masuti konvoi motosikal Dognulu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari nek pusak peluang Inya Ratus bidapud dengan pinuun negeri rimpas majlis muka jimatan Batang Lupar ini. Pimandeg balati de dataran Tandang Sari Pusa dok sambut Inya Ratus pitengah rapat teribidingan pinuun dengan rakyat tanggungjawab perintah Sarawak ngeban pimancang ne kawasan sepapasar. Pegawai daerah Pusa Hamdan Katang menang pimandeg Premier ngakat semangat Inya Ratus bisama ngancak daerah maju. Kaunselor Zon Pusa Ramzi Rasid menang ngunah jimatan Batang Saribas ini dengan 2 serta jimatan Batang Lupar ini peluang pimancang ekonomi dengan rakyat.

Isang umaga. Project nguna bau loji napis umon lubau kungang pilwa 60 MLD dibanding itise taru puru juta liter ini anu. MLD setakat itise kerja fizikal siap 45%. Menteri Utiliti dengan Telemekasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi menang projek jaga 5% masa jadual asal. Wang loji napis umon lubau siap, ini masa loji bahas de bahagian betong, loji umon kaki wong de Saratok, iratuna bau dapat peluah 60 MLD dibanding itise kapasiti tarupuru MLD. Loji umon licuk de Saratok kita sedapat peluah 25 MLD. Dua lagi projek umon tuna de bahagian betong seincin masang sistem grid paip masu simpang betong ne kawasan Saratok serta masu simpang betong ne kawasan pusat. Projek ti jaji sistem grid umon ngada cukup umon de seluruh bahagian betong. Inya ratu tisih boleh ngantar genan calon anugerah ekonomi digital 2026 DEA 2026. Tinan iktiraf hasil kerja cemerlang inovasi dengan transformasi digital negeri. Sarawak Multimedia Authority SMA anugerah sedia wang ngatur kudung ekonomi digital Ancabangsa Sarawak 2026 IDEX 2026 jangka natur rima anubran semeheng sawa 2025. Calon boleh masuk company swasta, pidagang icuk dengan sederhana PKS, company bikait perintah GLC, institusi pengajian datu, organisasi pendidikan, agensi perintah, gerumpung beken perintah NGO, syarikat pemula, pencipta kandungan digital serta individu di seluruh Sarawak. Iju kategori anugerah tinanding, anugerah teknologi digital, anugerah penyelidikan dengan pembangunan, anugerah inovasi AI dengan anugerah industri kreatif digital. Calon boleh register masu 6 anubran cuk, nek 6 anubran peri di laman sesawang rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa dengan Sastra Peringkat Sarawak 2026 jaji platform nambah kemahir Bahasa Melayu. De masa sama ngekat semangat patriotisme ngambu bala pelajar beken kering de negeri ti. Ketua Unit Pembinaan Bakat dengan Ahi Banca Kaum, Dewan Bahasa dengan Pustaka DBP Cawangan Sarawak, Nasir Hamid. Festival edisi ketaruh ti paham serta cinta tinan paham serta cinta bahasa serta ngamal kilaker bahasa kebangsaan dengan betul. Program numpu nambah kimahir kilaker bahasa Melayu ancah pelajar Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dengan Sekolah Menengah Persendirian Cina di Sarawak. Nasir Pidanti di Sidang Media Festival Bahasa dengan Sastra Peringkat Negeri Sarawak di Sibu. Festival Iratuna masuk sementara nek semenem anuburan pengisi aktiviti mung bitanding cerita, pidato, deklamasi saja, lagu patriotik dengan forum pelajar. 22 orang pelajar Community Learning Center CLC di Sarawak terima beasiswa Gema Cita 2026 tinan nyambung belajar sekolah menengah di Indonesia. Majlis pelepas pelajar tuna bedak Konsul General Republik Indonesia KJRI Kuching
Abdullah Zulkifli de Pos Sempadan Tebede Antikong. Inya diterima senci anak-anak pekerja migran Indonesia masu perii CLC seluruh Sarawak ira nyambung sekolah de enam wilayah nehen Indonesia. Abdullah menang biasiswa peluang biguna tina nambah pemandai. Ne harap kerjasama anca Opis Menteri Pendidikan Dasar dengan Menengah Republik Indonesia dengan Perintah Sarawak dapat pesilung tinan sedia peluang pendidikan nek ta'abau Indonesia de binua sepa.

Jabatan Batang Lupar ini tanda bau Sarawak. JKA Sarawak guna ahi jaran bahas SSTR, CSTR. Inya ratu senang asen nyambut konvoi motosikal Premier Sarawak. Ketiaga berpagi senusun beda Ratna Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasenap dia beda Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.